Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія FM.
1: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Був у мене колись шеф у житті, який щойно перший листок з дерева злітав, він до нас заходив в кабінет до дівчат. Ну, ми журналісти сидимо і казав, дівчулі, зараз будемо в чайнику варити глінтвейн. О. І він був правий, тому що це дуже корисна історія, яку треба додати в осіннє меню.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Що, заздриш мені?
2: Ні, я не заздрю, мені просто цікаво. Ну, давайте, чому корисний глінтвейн? Чому треба додавати? Що він там нам робить?
1: Не секрет, що, наприклад, скандинавські країни, перш за все, де сонечка не так багато, полюбляють глінтвейн. Ну, і в Німеччині, і в Чехії, і в Австрії це діло люблять.
2: І в Україні, і по всьому світу.
1: От, по всьому світу. Диви, суть в чому, що дуже добре оце підігріте з цукром і спеціями вино впливає, по-перше, на імунку, якщо небагато. Якщо якісь нежить починається, тільки починаєш пчіхати, чи горло деренчить. Все, можна. Ще глінтвейн, кажуть, дарує бадьорість, енергію, покращує настрій. І навіть більше, психічне і фізичне виснаження нівелює.
2: Це зрозуміло. Глінтвейнчик обагнув нові сили, і ти готовий на пригоди цим вечором.
1: Да. Можна вранці, Андрій. Я серйозно, якщо трошечки, крапелюшечку.
2: Що ви кажете?
1: Да,
2: добре.
1: Можна. От, до речі, нормалізує обмін речовин, підігріте вино зі спеціями, запальні процеси, якщо в тебе, може, тебе депресія. От зараз ракети, дрони літають, можна трохи хряпнути, якщо не за кермо. Серйозно. І кровоносні судини допомагає там їм зміцнювати стінки.
2: Я уявив, що Люся біля бочки, знаєте, от такий ярмарок, і там біля бочки стоїть пані і така, що, я вам зараз все розповім.
1: В льосі, отут у нас прохолодно, тому зараз, будь ласка, язичок вмочіть в кришечку з вином, і спеціями присипте, і все буде гаразд. Стимулює функції підшлункової залози.
2: О, навіть так?
1: Да, це не я кажу, це кажуть експерти.
2: Ага.
1: Тому глінтвейн на осінь, те, що треба. Ти от, до речі, Андрюша, знаєш, які глінтвейни бувають?
2: Ну, які? Один вид глінтвейну. Вино з корицею. Ну, да.
1: Просто червоне. А ти в курсі, що можна і на білому варити?
2: О, серйозно?
1: Да, і дуже непогано. Мені один мужчина колись зварив.
2: Отак, під рибку, от. Да? Під
1: рибу ж білою? Та там уже неважливо, під що. Під руку мене взяв і винцем напоїв.
2: Слухайте, я вперше взагалі у своєму житті чую, як жінка захищає алкоголь. У мене до цього тато, мама його постійно...
1: Вино – це майже не алкоголь.
2: Слухай, прикол. До цього тільки тато у мене був майстер цього, коли мама йому каже, Женя, а що це в тебе? Ну, там якусь чекушку знайшла. Ну, тато...
1: Заничку. Да. Мерзавчика.
2: Так, да, мерзавчика таку маленьку. Ну, тато не алкоголік, але він полюбляє трошки, да?
1: Ну, для апетиту.
2: Да. От це для апетиту. А потім він каже, мамі каже, Іра, а ти що, забула, що в мене виразка у шлунку? Я от трошки випив.
1: Затягується?
2: Да, затягується, якось так припалило і все. Ну, і так, до слова, виразки у тата ніколи не було. Ну, отака теж історія. Коротше, ви розумієте, що, будь ласочка, в міру, і хай у вас все буде гаразд і здоров'ям.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: 204-40-40. Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От у мене маман зараз шукає роботу активно. Uh-huh. Вона завершила свою кар'єру продавчині і каже, хочу щось нове. І я, копирсаюся в цій темі, знайшла дуже цікаві матеріали, які вакансії найчастіше обирають жінки і чоловіки в Україні.
2: Ну, цікаво.
1: Давай поговоримо.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Отже, розпочнімо з дівчат.
1: Хочеш так?
2: Або що? Ну, як,
1: ну давай розпочнімо
2: як
1: з дівчат.
2: В таблиці Excel.
1: Дивись, найбільший, як кажуть, гендерний розрив за кількістю заявок у жінок взагалі, от що найчастіше, да, обирають, це, по-перше, продавець продовольчих товарів.
2: О, це завжди жінка має
1: бути. Те, що у мене маман тікає від цього всього.
2: Це завжди жінка має бути.
1: Да. 15 тисяч заявок від жінок, а чоловіки там 286.
2: Ну, це орієнтовно. Да, чому це? Ну, це має бути тетя Таня. От, з,
1: тетя Таня,
2: з мінімарки, да, з мінімаркета, такий під будиночком, оцей от маленький ларіочок.
1: Вона така, знаєш, з поглядом трошечки печальним, але дуже мудра і красива жінка.
2: Да, у мене була така тетя Таня, яка казала, я кажу, а можна оце печиво? А вона, ага. А вона така тихо-тихо-тихенько, воно вам не треба.
1: Воно вам не треба. Продавець-консультант, переходимо потрошку, теж дівчачі професії, частіше жінки подаються на цю всю історію, чоловіки більш рідко. От, наприклад, 8 тисяч заявок за останній час порахували, так, а від чоловіків там всього лише 492.
2: Ну, тут я не погоджуюсь.
1: Що?
2: Ну, я чоловіку-консультанту більше довіряю.
1: Дивлячись, в якій сфері.
2: Ну, мишку на комп'ютер допоміг вибрати.
1: Ну, в цій сфері окей, там, де технічні штуки, а там, де косметика чи одяг.
2: Ага, так,
1: мені здається,
2: добре.
1: Все-таки жінок частіше можна побачити. Кухарі. Теж дівчача тема.
2: Десь засумував один Ектор Хіменес Браво і один Євген Клопотенко.
1: От, мужчини, не ридайте, ви входите в оцих 405 чоловіків, які порахували за останній час, да. От, бухгалтери ще теж частіше жінки. От, по чоловікам цікаво?
2: Давайте, судді, прокурори, народні депутати.
1: Да.
2: Ну, більше просто.
1: Медіамагнати.
2: Да. Ну, от, в принципі, отак от і розподіл, да, відбувається.
1: Так, да, професії, де переважають чоловіки. Це, по-перше, водії.
2: Угу.
1: Ну, сам розумієш, чому.
2: Так.
1: Там взагалі розрив шалений. Далі трактористи, машиністи сільськогосподарського.
2: Ну, так, цю махіну піде цей.
1: Охоронці.
2: Ну, ну.
1: От. Ну, а дівчата-охоронці бачив?
2: Ой, слухай, мені дуже подобається.
1: В АТБшці, наприклад.
2: Да. Ну, у нас в АТБ така от, ну, інтересна
1: Андрій
2: жінка.
1: Навіть намагався якось шматочок масла з холодильника винести, щоб вона його заламала.
2: А воно не пікнуло. Совість замучила, я пішов, повернув назад.
1: Ще мужчини, звичайно, брають машиністів, слюсарів, ремонтників, ну, так, для професії. Але є і спільні у нас, скажімо так, професії, де інтерес однаковий в обох статей. Це інженер. Інженери, техніки, лікарі ветеринарної медицини і інспектори поліції.
2: Опачки, ну клас. Так, ну цікава інформація, Люся, однак давайте просто зараз скажемо дякую людям найважливішою професією, тих, хто боронить Україну. І хлопці, і дівчата, дякуємо за цей ранок. І за можливість ефірити ефір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TaverMedia.ua. TaverMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Прикмети дня. Якщо зайти з квітами сьогодні в аптеку, можна привітати фармацевта з професійним святом.
2: А, сьогодні фармацевти відзначають.
1: Да, провізори, всі, хто працюють в аптеці.
2: Дорогі наші, вітаємо вас.
1: А ви знаєте, чим фармацевт від провізора відрізняється?
2: Ні.
1: Провізор більш головний, ніж фармацевт. Типу, зав аптеки. Ну, це так, інформація.
2: Ти нам зараз давай в колектив не цей, не роздор, не сій.
1: Ага, всі думали, що вони рівні, да,
2: всі рівні.
1: Починаю. Окей, добре. В аптеку приходить мужик, каже, доброго дня, мені потрібні антидепресанти. Ми кажуть, а рецепт, будь ласка. Ну, рецепта нема, але є свідоцтво про шлюб.
2: Ой, та прям. Ой, бідні нещасні, депресія в них від нас розвивається.
1: Ну, іноді буває.
2: Да. Астахова, ти знаєш, як називається співробітник аптеки, що допомагає підібрати потрібний спрей від нежиттю?
1: Ні.
2: Може, сопельє?
1: Працював сопельє в аптеці довгий час. А я раніше в барі, ну, ходив, було там студентські роки, казав фразу «мені як завжди».
2: Ну.
1: Тепер цю фразу кажу в аптеці.
2: Та-да.
1: І вони знають мою класичну підбірку.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 28 вересня, в більшості областей України волого. На заході сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура 14-19 із плюсом. У центрі похмуро з дощами, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, можливі опади, плюс 21. На півдні та в Криму волого, 16-20 із плюсом. У Києві у понеділок, 28 вересня, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 16.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Обіцяла порадити хороше кіно на вечір або на вихідних.
2: Угу.
1: Так от, раджу. Називається «Одержимість».
2: О.
1: Стрічка 2006 року, але трилер такий моцний.
2: Ну, давайте,
1: досі пані в напрузі трима.
2: Угу.
0: Фільм на вечір. Піснянка.
2: Це я... про демонів?
1: Ні.
2: Про одержимість? Ну, ми ж звикли, що таке
1: буває.
2: Ні,
1: ну, Андрюш, ну що ти так одразу? Це було б занадто очевидно.
2: Я виріс на телебаченні 90-х. У мене слово «одержимість» — це одразу якийсь, знаєш, там, по типу, ввечері
1: щось в п'ятницю. Щось з Кіаном Рівзом, да? Да, типу, а... Костянтина.
2: Ні, це ще нормально. Це ти розумієш, що художнє кіно. А коли, по типу, на каналі Мега показують там ввечері або на Тонісі.
1: Полтергейст.
2: Да, про полтергейстів. І ти думаєш, це правда, це ж от документальні кадри.
1: Да-да-да. Так от, стрічка «Одержимість» варта уваги, тому що сюжетна лінія, я тобі скажу так, спочатку здається дуже очевидною.
2: Ну-ну-ну.
1: Але потім ти розумієш, що не зовсім ті, хто є поганими на перший погляд, є такими.
2: Дякую за спойлер.
1: Ну, і що? Який спойлер?
2: Ну як, тепер я буду на поганців в фільмі «Одержимість» дивитися, одразу розуміючи, що вони хороші.
1: Не вигадуй. Стрічка 2006 року. В центрі уваги головна героїня Софі. Вона успішна жінка, живе зі своїм мужчинкою Крейгом.
2: Ага.
1: Дітки.
2: Крейг. Ну.
1: Є в них дітки. От, життя цілком нормальне, але на роботі вона знайомиться з жіночкою, з колегою, яку звуть Мара.
2: Так, ой, яке ім'я таке, типу, Мара.
1: Так. І вона, знаєш, так спочатку, типу, дуже так нею цікавиться, знаєш, думає, о, подруга в мене буде, там решта всього.
2: Каже, Марина, вона каже, я не Марина, я Мара.
1: Ну, слухай. А-а-а. І потім виходить так, що вона от випадково з'являється в тих містах і місцях, де буває Софі. Ну, Мара ця.
2: Мара.
1: І Софія думає спочатку, що це якась випадковість.
2: Mm-hmm.
1: От, але далі тривожні дзвіночки посилюються.
2: А, потім переслідує.
1: Да, вона дізнається якісь дуже подробиці про цю Софію, поводиться так, ніби намагається зайняти її місце. Вона думає спочатку, головна героїня, що оця Мара, вона одержима її чоловіком.
2: Mm-hmm.
1: Але там не все так просто. Хто ким одержимий насправді? Подивись кіно, і ти будеш дуже вражений.
2: А може це її темна сторона, і вона почала її бачити?
1: Андрій, там може бути все, що хочеш.
2: О,
1: я тобі не буду зараз розказувати. Я зрозумів, що ти хочеш футбол сьогодні дивитися. Ти не хочеш дивитися моє кіно.
2: Я намагаюся, що якомога більше потрапити.
1: No.
2: Ну окей, футбол закінчиться якраз на ніч таке подивитися. «Одержимість» 2006 року. Дякую.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Ну, давайте все ж таки будемо якось намагатися зібрати себе, як це сказати, по кубіках. Ну, пазл оцей емоційний скласти.
2: Та вже склали, що, виходу немає. От. Живі, здорові, відносно, все норм.
1: Да. У мене взагалі така кумедна ситуація. Я в суботу, у мене коліно ж почало боліти.
2: Заіржавіло.
1: Да, заіржавіло. Я ж на фізіотерапію пішов до поліклініки.
2: Угу.
1: І там така, я сподіваюся, дружина не слухає, ну...
2: Гаряча
1: медсестра, нова, я її не бачив, Оксана.
2: Ну, 50+, як ти любиш?
1: Не, ну, да, а що?
2: Ні, нічого, я просто запитую. Це вточнююча інформація для загального портрету.
1: Прикол в тому, що я прийшов, мені кум подарував шкарпетки з піструнцями.
2: Ну,
1: ми зрозуміли, да, що такі піструнці. От, і я настільки розхвилювався, що зняв їх в кабінеті цієї Оксани, фізіотерапевта, і все. І забув там. І забув ці шкарпетки. Ну, це такі класні, вони мені так подобалися.
2: Чекаємо, як на реєстратурі вивісять твої шкарпетки і будуть шукати власника шкарпеток.
1: У мене у малого є в школі така маленька діляночка, а от куточок, де загублені речі. От я уявляю в поліклініці мої шкарпетки.
2: Угу.
1: Ну, бачиш, якось втратив голову через дурість, загубив шкарпеточки.
2: Що ви колись загубили через власну дурість? Сьогодні запитуємо. Вайбер, ватсап, повідомлення чекаємо. 067-09-09-52.
1: Або Фейсбук чи Трец, група Мелодія FM. Підписуйтесь і коментуйте. Коротше, ще раз добрий ранок, 7.55, рівно 8 новини чекаємо.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Ну, не здивую, якщо скажу, що в нас тривога за тривогою нон-стопом з цими дронами.
2: Я навіть не знаю, зараз тривога чи відбій вже?
1: Ну, поки що тривога.
2: От, ну, коротше, будь ласка, теж, не, ну, знайте про це, да, там, передивіться.
1: Передивіться в залежності від того, де ви знаходитесь. Так,
2: да, як минула ніч, про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю спершу про те, як минула ніч. Уночі російські загарбники атакували Україну 165 дронами. Майже половина з них реактивні. Сили ППО знешкодили 112 безпілотників. У Харкові після влучання у багатоповерхівку постраждали 22 людини, двох дітей госпіталізували. У Києві пошкоджено АЗС, нежитлова будівля, четверо поранених. Ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровської області, пошкоджена інфраструктура та ринок. Про пожежу після вибуху повідомляли в Житомирі. У Новгороді-Сіверському на Чернігівщині постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. На Рівненщині пошкоджено приватний будинок, минулося без постраждалих. Тепер про захист. Почати масово застосовувати спеціальні дрони-перехоплювачі наші воїни можуть за кілька місяців. Зараз інноваційні розробки не просто тестують на полігонах. Їхні прототипи активно випробовують у реальних бойових умовах. Далі звістка з окупованих Олешок на Херсонщині. ЗСУ дронами доставили місцевим жителям 4 тони продуктів на сотню різних локацій. Продовольство через Дніпро безпілотниками постачають ще з березня. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших операцій. Рашисти намагаються збивати безпілотники. Вони відбирають або перепродують їжу для цивільних. Через російську блокаду в Олешках 2000 людей змушені виживати без їжі, електрики та води. Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Як кажуть в уряді, цього року збудували більше генеруючих потужностей, більше критичних об'єктів мають додаткове резервне живлення, більше резерву обладнання, запчастин, більше ремонтних бригад і техніки. І на сам кінець цьогоріч Еріка Колесніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Дівчинка за сумою голосів українців у дії та оцінок професійного журі перемогла у нацвідборі з піснею «Не колискова». Додам, фінал дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну, вітаємо ми Еріку, да, співачка. Дитина поїде на дитяче Євробачення. Еріка Колісніченко. А, до речі, коли вона стане дорослою, вона буде мама Ріка Колісніченко.
1: Так, да, 100%.
2: Я заготовочку.
1: Ти мої думки так, реально читаєш.
2: Ну, так, да, така заготовочка.
1: Співачка Еріка, наша мама Ріка. Привіт.
2: Так, да, привіт. А, давайте подивимось, якою сьогодні на вулиці буде погода.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Вгадай, в якому вусі дзвонить?
2: В обидвох.
1: Точно, це дзвіночки якісь.
2: Да, це дзвіночки, що треба все ж таки працювати. Це внутрішній біологічний годинник тільки зараз пролунав.
1: Да.
2: На заході України сьогодні сонячна погода, місцями невеликий дощ і бабине літо, плюс 22. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, плюс 19. Теж нормальна погода. В центрі країни похмуро, місцями дощ і плюс 20, тепло. Угу. На сході бабине літо, плюс 21, хмарно і без опадів. На півдні та в Криму волога погода плюс 20, ну і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ і максимум в день плюс 19 градусів. Про погоду всім, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8.07. Сьогодні астрологи, от 28 вересня, кажуть, треба відмовитись від стрижки, від шкідливих звичок і від важкої жирної їжі. Якщо всі три моменти у вас простежуються, ну я тоді не знаю, відмовитись від всього.
2: Як в барбершопі, де наливають віскарики, можеш ще щось поїсти дати.
1: Картошечку з майонезом.
2: Да, туди не треба. Ну, дивимось, що кожному знаку тут наобіцяли.
0: Овен.
2: Понеділок може початися напружено, але завершитися приємними моментами якимось. От такий день непоганий.
0: Телець.
1: Доведеться балансувати між кількома справами.
2: Так.
1: Правильне перемикання уваги допоможе впоратися з усім без зайвої метушні.
2: Нормально.
0: Близнюки.
2: А отут день може здатися одноманітним.
1: Ви не в Україні тоді, близнюки.
2: Да. Тут у нас палітра емоцій зашкалює постійно. Коротше, але в цій буденності ви помітите щось цікаве, близнюки, кажуть зорі.
0: Рак.
1: Може трошки захопити справа, де результат видно крок за кроком. Справа. Це жарти, да, в нас така?
2: Ну, да, я просто вчора на ринку почув це, як справи, як і зліва.
1: Ой, увечері рака ви відчуєте задоволення від якісно зробленої роботи. На роботу!
2: Молодці!
0: Лев.
2: Тут невелика допомога іншій людині може несподівано принести користі вам. Ну, наприклад, ви допоможете сьогодні перейти дорогу бабусі, а вона, ну, не знала...
1: Вона сяде в Порше і скаже дякую, онучку.
2: А ні, ну, спадок якийсь там вас внесе квартиру, перепише на вас. Ну, щось таке, ну...
1: Ой, Андрій, ясно, бабулі, стережіться Астахова.
2: Да.
0: Діва.
1: Діви, ви можете зрозуміти, що взяли на себе зайві обов'язки. Спробуйте відпустити хоча б одну чужу справу, світ від цього не зупиниться.
0: Терези.
2: Ну, вітаємо тих Терезуль, хто сьогодні 28 вересня святкує днюху. Доведеться зробити невеликий вибір, але цього разу варто більше прислухатися до власних бажань. Так от.
0: Скорпіон.
1: Дорогі скорпіони, щось у вас намічається, якісь новенькі традиції можуть намалюватися, або звички прийдуть у ваше життя. Будьте до них відкритими, не хвилюйтеся, нове це добре.
0: Стрілець.
2: А тут от, якщо у скорпіонів якась нова звичка, традиція, то тут зміна планів стрільці із самого ранку, можливо, але вона відкриє якісь нові цікаві можливості. От такий прогноз.
0: Козиріг.
1: Захочеться щось змінити в своєму просторі. Може в графіку щось в планах домалювати. Дозвольте собі подумати ширше і уявити новий варіант майбутнього.
2: Можна в графіку. Я просто уявив графік козирогів, як шкільний розклад уроків. Пригадуєш, от, в який тобі кабінет бігти? У вас не було в школі внизу розклад?
1: У нас вчителі бігали.
2: А, нічого собі, як ви там все організували.
1: Ага.
0: Водолій.
2: Що? Кілька різних варіантів може постати перед водоліями. Не обов'язково шукати ідеальний. Все буде гаразд і так.
0: Риби.
1: Тут можуть бути радощі. От я заздрю білою заздрістю. Тепла фраза, музика або випадковий момент можуть помітно покращити вам настрій. Кажуть так зірки.
2: Коротше, ми давайте налаштовуватися все одно на позитив. Хай понеділок таким і буде. Добрий ранок, 8.11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Астахов, ти от любиш їздити на другій поличці поїзду?
2: Ні, ну тільки на першій.
1: Ну я теж терпіти не можу. Я от думаю, це ж не тільки не дуже зручно, що прийшов одразу заліз і все. Там ще інші нюанси вилазять. Виявляється, ти не всім можеш користуватися, що є в купе. От те, що в тебе при поличці, твоє, а все, що нижче, ні.
2: Господи, як це? Тобто я не маю права з другого поверху до столика спускатися?
1: Це капець, я розібралася з Укрзалізницею, розкажу тобі усі подробиці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua. Volvo XC90.
4: Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:17, і виявляється, в того, хто їде на нижній поличці в вагоні Укрзалізниці, має більше прав, ніж той, хто їде на другій поличці.
2: В сенсі.
1: А от в сенсі, розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти так крикнув, що я на долі секунди аж повірила.
2: Я знаю, що я крикнув так, як людина з другої полиці, що мене тут обмежують в правах. Зазвичай ми знаємо, яке правило. Хто прийшов в купе вагона Укрзалізниці раніше, той і головний. Той вже може розкладати курку, з якої полиці ти не був.
1: Да. Астаха, тут виявляється взагалі яка історія. Що, поцікавилися підписниці в соцмережах?
2: Ну.
1: От, чи можна з другої полички користуватись, наприклад, столиком, коли заманеться?
2: Ну, звісно, я питаю, ну не проти, я спущусь по їм.
1: Звичайно.
2: І людина подвигається,
1: дивись,
2: і я їм.
1: Чудово. Якщо людина хоче тебе пустити, вона тебе може пустити. Однак, власник нижньої полички, йому належить столик, і він може тобі відмовити в цій послузі.
2: Це жарт?
1: Ні. Укрзалізниця дала офіційну відповідь. Виявляється, що нам у квитку дається місце, і все, що до цього місця прикріплене, ну, логічно, що столик відходить саме до власника квитка нижньої полички.
2: А де мені їсти?
1: Де тобі їсти? Перш за все, йдеш до провідника або начальника поїзда. І кажеш, він або вона... Ні, ну насправді спочатку просиш ввічливо сусіда, кажеш, мені треба там 5-10 хвилин, щоб поїсти, можна? Mm-hmm. Він каже, ні, не можна. Ти кажеш, ну ладно, йдеш до провідника або начальника, він каже, я вам зараз знайду вільне нижнє місце в іншому купе.
2: Щоб ви поїли.
1: Щоб ви поїли. От, або може скористатися, дозволити службовим місцем або столиком провідника, хоч в купешку провідника.
2: А знаєш, на крайнях, де можна?
1: Де?
2: Оце в коридорі, оці сидіння, які можна розкласти. Сісти на коліна і трошки поїсти за це.
1: Мені буде дуже подобатися, як Астахов на колінах щось там хамячить, а по цьому коридорчику ганяють діти на велосипеді.
2: А я на якому велосипеді? А я скажу, не було місця.
1: На маленькому.
2: На маленькому, дайте поїсти.
1: От.
2: Ні, ну це взагалі якась несправедливість.
1: Слухай, несправедливість продовжується. От, під місцем... Там, де знизу, речі маєш зберігати тільки, якщо в тебе квиток на нижню поличку. Якщо на верхню, будь ласка, свої оці лахи закидуй аж на третю.
2: Тобто, я так розумію, на третю полицю ще там є
1: бокавушка,
2: ніша.
1: Угу.
2: А, тобто, взагалі, ідеально, щоб я навіть не розкладав там постільну білизну, сів і їв на своєму чемодані, на другому
1: поверсі. Чесно кажучи, ну, як на мене, взагалі якась фігня.
2: Ну.
1: Але от, ну, отак от прописувано в правилах і... В принципі, я ж кажу тобі, людина знизу може дещо відмовить. Астаха, в мене є бізнес-план.
2: Який?
1: Купуємо з тобою верхню нижню поличку.
2: Так.
1: Ти йдеш на верхню, я скажу, що я тобі не дозволяю.
2: Ага.
1: От, і ти йдеш в купе провідника, ну і там, не знаю... Проведеш добрий час.
2: Да, дякую. Ні, я просто хочу сказати...
1: Тобі замість відпустки буде.
2: Якщо ви зараз... Дякую, Люся, мені твій план не подобається. Просто якщо ви зараз почули цю інформацію і вас не пускають на нижню полку, щоб ви поїли за столиком, просто буде ніч і буде ваше хропіння. Ви помститеся, не переживайте.
1: Да.
2: Ну, а взагалі, я думаю, що можна буде домовитися і більше я не буду мінятися з жінками, які кажуть, ой, слухайте, у мене на верхнішку, коли там люди старшого... Старше покоління.
1: Шо?
2: Давайте поміняємось. Я все ж таки на нижню, а ви на верхню
1: полізете.
2: А я
1: знаю, що ти не будеш мінятися.
2: Тепер що? Тому що столик заберуть.
1: Тому що ти вже такого віку, що самі скажуть, дядя, залазьте на першу.
2: Дякую, Люся. Добрий ранок. 8:21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Та ладно, Астахов, ти молодий, красивий.
2: Молодий, зараз ще... коліно підрихтую, взагалі все буде супер. Кум мені по приколу подарував шкарпетки з піструнцями. Я по дурісті, бо закохався в медсестру в фізіокабінеті, їх зняв і забув.
1: Ну, давай так, на 20 хвилин ти в неї закохався.
2: Так, на 20 хвилин, скільки була процедура для коліна.
1: А потім розкохався.
2: Розкохався, а все, а шкарпетки не повернути. Що ви колись загубили через власну дурість?
1: Треба, щоб ви нам написали. Бачимо вже кілька ваших повідомлень. Приєднуйтесь, Viber, WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і коментуйте тему, ми її написали в наших соцмережах melodyfm.ua, в Фейсбуці і в Трец.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Реклама.
5: Мелодія FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Не знаю, вже місяць, більше, все це вже триває, що Русня безперервно дронами атакує Київ. І не тільки Київ.
2: Ну, ти знаєш, я вже теж трошки в часі, да, поплила.
1: Я знайшов в інтернеті головні правила безпеки, коли чуєш чи бачиш дрон. Я пропоную це обговорити. Може, хтось вперше це почує, а комусь нагадати ці правила
2: давай,
1: безпеки.
2: Давай.
1: Поїхали.
0: Цікаве докали. Вівсянка.
2: От зовсім нещодавно в мене була ситуація, коли на вулиці застав звук дрона, і я бачу людей, погляд розгублений, всі дивляться в небо, не розуміючи, куди вона летить. Тобто я не бачила людей, які, наприклад, бігли в сховище.
1: А ти що робила?
2: А я в свою чергу...
1: Така ж зівака,
2: ні. Я в свою чергу шукала очима, куди заникатися, і не знайшла.
1: О, ти молодець,
2: так бо... Так не знайшла ж.
1: От, а я тобі розкажу, що робив в такій ситуації. Бо я сам нещодавно гав ловив, що по вулиці летить дрон, я навіть його бачив.
2: Ну.
1: А декілька людей почали знімати, дрон.
2: Знімати?
1: Да, на телефон.
2: Та ні, ну знімати це взагалі не варік.
1: А я просто такий дивлюсь, і я робив неправильно. Отже, перше, що треба робити, коли бачиш дрон чи чуєш, це негайно ховатися. Шукати без паніки, спокійно укриття. Це найголовніше. Якщо укриття далеко, треба...
2: Ну, це перехід може бути,
1: перехід,
2: може бути
1: підзем...
2: метро, наприклад, якщо є в вашому
1: точно.
2: Місті.
1: Так, підземний перехід, укриття.
2: Або це... дві стіни десь.
1: Так, дві стіни десь. Можна забігти десь, я не знаю, в будинок. Головне, щоб не було скла. Да, поруч, наприклад, там якісь скляні, хтось думає, дві стіни, і я встану там між першим і другим поверхом в будинку.
2: Uh-huh.
1: А там скло, скляні оці от блоки, да? Не можна там,
2: ну,
1: де скло.
2: Я, до речі, хочу сказати, що це така порада хороша,
1: да.
2: Але це складно. Наприклад, у мене подруга нещодавно в середмісті була,
1: uh-huh.
2: Знову тривога, вона спробувала забігти в під'їзд, а під'їзди на кодових замках.
1: Під'їзди закриті,
2: тобто
1: да.
2: Не сховаєшся.
1: Да, шукати укриття, підземний перехід, метро за можливості, будь ласка. Ласка, одразу не нехтуйте
2: безпекою. Але якщо немає такого, ну,
1: якщо
2: от, нема,
1: треба лягти на землю в заглиблення, канаву, яму, кювет, закрити голову руками, вуха і відкрити рот. Це зменшує тиск на барабанні перетинки під час вибуху.
2: А, тобто, коли шалений звук, ти розумієш, що може постраждати.
1: Звісно, можна взагалі оглохнути. От, тож, будь ласка, не треба там думати, от я в красивому там пальті, в красивій сукні, ну це збереже життя. От, ну не знімайте на відео, я не знаю, скільки разів ще треба з часів повномасштабки це нагадувати, що ми знімаємо дрон і допомагаємо тим самим ворогу, да, розуміти, де летить і куди потрапив. Ну і ще така порада, не чіпати уламки дрона, дзвонити 101 або 102, якщо ви побачили, що є уламки, бо там може бути вибухова частина.
2: Ясно.
1: І ще, наостанок, ще себе хочу посварити.
2: Що?
1: Нещодавно така ж сама історія, я чув звук дрона, був в автомобілі, був припаркований. Кований і думаю, ну посиджу в автомобілі, перечекаю. Ну от я серйозно. І це неправильно, бо це металева пастка.
2: Угу.
1: Якщо поруч впаде, ну вижити буде
2: вкрай важко.
1: Тобто
2: ти хочеш сказати, що безпечніше навіть вийти з машини і десь знайти канавку.
1: Абсолютно точно. Канавку чи підземний перехід.
2: Я зрозуміла.
1: От такі поради, будьте в безпеці, не нехтуйте цією безпекою, і це може зберегти життя. 8:33, далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході сьогодні сонячно, місцями синоптики прогнозують невеликий дощ, тут до 22 тепла, на півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі і температура до 19. У центрі дощ, прогріється до 20, у східних областях хмарно, можливі опади плюс 21, на півдні в Криму теж волого, 20 тепла. І у Києві сьогодні синоптики прогнозують невеликий дощ, на день плюс 19 максимально.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:37. Ех, які були шкарпетки з піструнцями. Да, Астахов, я тобі зараз на хворий мозолик наступаю. Я так трошечки так оп-оп-оп-оп. Розкажи, як профукав.
2: Ексклюзивні мені.
1: Мозолик наступаю. Я так трошечки так оп-оп-оп-оп. Розкажи, як профукав.
2: Ексклюзивні мені кум подарував шкарпетки з

0: Я так вжився в роль, що це я підібрав ті адіки. Ні.
1: Підібрав, новенькі в коробочці стояли на підвіконні.
0: Угу. Так, загубила у колишнього вдома, а він зараза не зізнається, що в нього вафельниця. Такі бельгійські вафлі смачні були, зараза. Навіть не хочу з ним сваритися. Сволота ти, Юрік.
1: Юрік, совісті немає. Віддайте жінці вафельницю. Ну, вам що, жалко вафельницю?
0: Ви робите, вона ж стоїть, нам пилом припадає, ну, але це вже справа принципу, мені здається.
1: Анастасія каже, забула на річці босоніжки, які якраз встигла дуже сильно полюбити. Каже, тато подруги підганяв всіх сідати в машину, що я заскочила босоніж. Угу. Зрозуміла лише на півдорозі, коли зупинились на АЗС по Морозово. Каже, я виходила боса. Повертатись за взуттям чувак відмовився. Ох, я отримала я від мами. До того випадку мені часто снилось, що я гублю взуття. От, прокинувшись, я ще й думала, ну як можна не помітити, що ти не взулась? Виявляється, можна. Фух, пророчий сон у вас, Анастасія, було.
0: Оце історія, я думав, ніколи не закінчиться. Ну давайте, що ви колись загубили через власну дурість?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Або Facebook чи Трес, група Мелодія ФМ, тема написана. Чекаємо ваші коментарі.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Яка тваринка може завітати в звичайний супермаркет на Закарпатті? Просто от так.
1: Яка?
0: Зайшла. Яка? Розкажу за 5 хвилин, буде цікаво.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
12: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті masters.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На Закарпатті кінь завітав до супермаркету та спокійно пройшовся між полицями. Ходив, гуляв. Ну, клас, да, правда, така атмосферна історія, як у якийсь фільм потрапила.
2: Конем гуляти, знаєш?
1: Да.
2: Є таке висловлювання.
1: Літерою Г. Знається на шахах.
2: Слухай, ну кінь – це капець. Як він туди потрапив?
1: Ну, не знаю. Чийсь кінь. Потім хтось прийшов, забрав.
2: Чи то кінь стоїть?
1: В супермаркеті. До речі, у мене порада трошки з іншої опери, а трошки з цієї. Що писати в резюме, якщо вам 60 років, 60 плюс? Почніть зі слів «старий кінь борозни не зіпсує». І це одразу якось...
2: Мотивує взяти вас на роботу.
1: Мотивує, да.
2: Ой, про коней, слухай. Я це ж на вихідних з дівчатами трошки поприсека.
1: Ага.
2: Іду в парку, нікого не чіпаю.
1: Ну.
2: Раптом мене збиває кінь.
1: Серйозно?
2: Остахав. Потім лось.
1: Ой-ой-ой.
2: Дивлюсь, скаче на мене величезний заєць.
1: О.
2: Я думаю, ну йо-майо, ну скільки там того просеко? І чую, дурна відійди від каруселі.
1: Прикольно. Прикольно у тебе вихідні проходять.
2: Mm-hmm.
1: До речі, якщо дівчата, точніше чоловіки, якщо дівчата вам кажуть, жінки ваші, неважливо хто, ну і живіт ти відростив, відповідайте сміливо, в доброго господаря кінь під навісом має стояти. От так от.
2: Ясно.
1: 8:50, добрий ранок, запам'ятайте.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
6: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо.
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.56, якщо є бажання потрапити до нас в ефір власним голосом, це можна зробити хвилин за 15, у нас буде гра «Пів хвилини слави».
2: От Астахов так лояльно вас запрошує, а мені хочеться сказати так, ану, підтягуйтесь, де ви, хлопчики, дівчатка, ви нам дуже треба, щоб підняти настрій, щоб трошечки нам якось, ну правильно, Андрій, триматися.
1: Да, давайте, реєструйтеся просто зараз, перетелефонуємо, вайбер, ватсап 067-009-0952, від вас фраза «Хочу грати».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. На Київщині через атаку РФ загинули 3 людини, ще 8 постраждали. Під ударом були виключно цивільні об'єкти. Загалом пошкоджено 21 об'єкт у 5 районах області, зокрема приватний будинок, ринок, складські та виробничі приміщення, багатоповерхівка і 13 транспортних засобів. На Харківщині нічна атака окупантів по Ізюму зруйнувала понад 20 торговельних об'єктів. Ворог вдарив із реактивної артилерії по центральному ринку. Там спалахнула пожежа, пошкоджено кілька багатоповерхівок. Поранені двоє людей, ще двоє на Одещині. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка близько 70 рейсів. Найбільше на майже 9 годин з полученням Харків-Рахів. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про фінанси, пенсії, зарплати лікарів і вчителів, а також виплати військовим і підтримку їхніх сімей фінансуватимуть вчасно та у повному обсязі. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. Не першочергові видатки призупинять до надходження міжнародної допомоги. До 15 жовтня уряд має ухвалити рішення для залучення обіцяного фінансування. До слова, дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. 7 мільярдів планують покрити завдяки економії та перерозподілу коштів, ще 20 мільярдів шукають із міжнародними партнерами. Гроші потрібні на дрони, ракети, техніку та інше озброєння. Уряд також працює над фінансуванням оборонних потреб на 27-й рік. У Шептицькому, Вінниці, Вишневому, Лебедині на Запоріжжі створять фабрики кухні, де за зміну фахівці готуватимуть до 10 тисяч порцій. Йдеться про якісне харчування школярів та дошкільнят із закладів, де немає можливості готувати. Готові обіди розігріватимуть безпосередньо у закладах. І наостанок, збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги Націй. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андрея Мальдери сьогодні зіграють проти команди Грузії. Стартовий свисток пролунає о 19-й. У стартовому турі українці мінімально перемогли Угорщину з рахунком 1-0. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Ліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.03, що там, Астахов, по ваших футболах сьогодні? Ти готовий дивитися?
3: Я так радію, що о 7-й вечора матч, а не о 22-й, що можна хоч виспатися потім.
1: Перед футболом.
3: І перед футболом, і після нього. В першому матчі проти угорців наша збірна нас дуже потішила. Я був здивований, що оцей пан Мальдера, італієць, якесь нове дихання дав хлопцям. Вони бігали, грали. Я не впізнав нашу збірну. В якийсь момент я думав, що це вони знімуть маски, і це якась інша збірна. Там,
1: а може він казав, ти будеш отак грати, як сьогодні, Я тебе рекомендуватиму в Інтер з Мілан.
3: В італійській клуб, слухайте, може дійсно, у мене такі зв'язки, поняв. Молодці, хай така мотивація сьогодні спрацює проти грузинів. Ось 7-й вечора включаємо Мегого, дивимось футбол.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ох, ці футбольні фани. Про футбол можете говорити вічно. А про погоду розкажу я.
3: Я думаю, а про погоду хто розкаже?
2: Я! Працює тут тільки я, Астахов, а ви про приємне говорите. На заході сонячно, хоча погода нормальна ще, люди добрі. Дивіться, місцями синоптики прогнозують на заході невеликий дощ, але до 22 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, температура до 19 тепла. У центрі з дощем до плюс 20. У східних областях теж може понакрапати, тут плюс 21, на півдні в Криму волого 20 градусів тепла, і у Києві сьогодні синоптики на день теж прогнозують невеликі опади і максимум плюс 19.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 9.06. Ой, Астахов профукав подарунок кума, шкарпетки. Угу. Та й не просто шкарпетки, а шкарпетки з піструнцями. Скажи, будь ласка, на що ти їх надягнув в лікарню на фізіопроцедуру? Це ж прикол, Астахов.
4: Вони були
3: а ти в люди.
4: Вони були єдині чисті.
3: Да. І побачив молоденьку медсестру, розхвилювався, зняв шкарпетки і забув в процедурному кабінеті.
4: Ну, да, процедурному. Кабінеті дурном, дурницю скоїв. От, і тепер сумую за цими шкарпетками. Ну, і питаємо у вас, правильно, сьогодні, да, про загублені речі.
3: Що ви колись загубили через власну дурість? І от Євген каже, весною цього року йшов на роботу. На вулиці хмарило, взяв парасольку, взяв пакет сміття, а на роботу прийшов з пакетом сміття без парасольки.
4: Угу.
3: Не знаю, про що я тоді думав.
4: Да.
3: Женечка, я підозрюю, що ви десь близенько біля дому працюєте, тому що, ну, через все місто з пакетом, я думаю, що десь би там роздоплянькалися, але походу ні.
4: Собачка Дайра нам пише.
3: В сенсі?
4: Аккаунт собачка Дайра готові до спів... Ну, коротше, втретє, собачка Дайра, її,
3: ну,
4: аккаунт.
3: Окей,
4: вона пише, що на шийник, бо хотіла далеко побігти.
3: Ой, які це золото.
4: Така вівчарочка красива. Да.
3: Даня каже, совість забула. Mm-hmm. Совість забула, увага, у свого нового хлопця.
4: No.
3: Даня!
4: Які романтичні повідомлення.
3: Боже, що це у вас там?
4: А от дивись, яка халепа у Олександра. Подарував куму футболку по п'яні. А дружина каже, де той лакос, що я тобі дарувала на річницю? Слухай, кум, нравиться, забирай.
3: Да, забирай. Так от тепер треба прийти і сказати, кум, треба віддати, а кум скаже, подарочки не віддати.
4: Та отож, тепер дійсно, Саня, все. Я не знаю, як не знаю, мені здається, от вам важче за усіх нас. Ну, давайте, доєднайтеся, будь ласка, заходьте, той самий от Viber, WhatsApp, правильно?
3: Так, пишіть, що ви колись загубили через власну дурість за номером 067-009-0952.
4: Ну і Facebook із Трецом, група Мелодія FM, тема написана, під нею чекаємо коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Ну і не оминайте увагою нашу вікторину. Півхвилини слави власним голосом можна посяяти тут в ефірі. Ну, не переживайте. Знаєш, коли кажуть півхвилини слави, мені здається, от я б відреагував. Бо, типу, це що мені співати треба? Це що мені вірші розповідати, танцювати? Ні, просто пограти з нами в вікторину.
3: Да.
4: Прикольно. А тож реєструйтеся просто зараз. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Від вас лише кодова фраза «Хочу грати».
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
5: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. – 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку «День захисників та захисниць України». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Юркова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, 9.16, зараз будемо грати в наші ігри, правильно?
0: Mm-hmm.
2: Отже, Люся знайшла гравчиню.
0: Да.
2: Поїхали.
1: Пів хвилини слави.
0: О, прекрасна Тетяна. Чомусь я вирішила так саме представити Таню, яка сьогодні з нами буде грати в півхвилини слави.
2: Бо Таня... кількість кофеїна вже зашкалює в твоїй голові.
0: Таке. Таня у нас зі Львова, і Таня юристка.
2: О,
0: от.
2: Таня, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: А як юридично захистити себе, коли співведуча на радіо тебе постійно обіжає? Ось скажіть мені, будь ласка.
3: Просто її внімати, робити їй компліменти, і вона вже не буде вас обіжати.
2: Я зрозумів, закон на боці Люсі, да?
3: Так.
0: Танечка, я вас уже люблю.
2: Ну, супер. Так, дивіться, Тетян, зараз у нас буде гра.
0: Mm-hmm.
2: Пів хвилини слави, буде 30 секунд. І за 30 секунд треба вгадати якомога більше слів, які буде загадувати хтось з ведучих. З ким будете грати?
3: Люсі.
2: З Люсі, от. Пані,
0: ой,
2: господи, пані Люся.
0: Боже, Таня, я дуже надіюсь, що ми це зможемо зробити. Давай, Астахов, свою картку зі словами.
2: Давай, я сьогодні підготував для понеділка нескладні слова. Тримай, будь ласочка.
0: Да.
2: А, Тетяна, ви готові?
3: Так.
0: Тань, ми зможемо, поїхали. Вид спорту, де потрібен м'яч, його ще ганяють отак от.
3: Футбол.
0: Правильно. От, ведуть за руку туди дітей і кажуть, слава Богу.
3: Дитячий садочок.
0: Ще старший трошки.
3: Дитячий садочок.
0: Трошки старші.
3: Школа.
0: Правильно. От, оце та-та-та всього мого життя.
3: Ще раз.
0: Він мужчина, і я його дуже, і це називається що?
3: Шлюб.
2: Ні. Завдяки цьому шлюб виходить.
0: Да.
2: Ну, почуття, як
3: любов.
2: Воно?
3: Кохання.
2: О!
0: Так, от, де рихтують шини, підкачують?
3: Шиномонтаж.
2: Машини ремонтують.
0: Три літери.
3: Автосервіс, СТО.
0: Правильно. От, на сукні, може бути на пенджаку, на брючках.
3: Брошка, гудзик.
0: Правильно. От, в зоопарку живе такий смугастий.
3: Зебра, тигр.
0: Є! Правильно! Таня!
2: Шість слів, рекорд тижня одразу з понеділка. Вау!
3: Дуже люблю цю гру, але коли відпочиваємо з друзями, то з чоловіками ми її не бавимося. Тому що, ну, потім, знаєте, до розлучення один крок.
0: 100%! Тань, ну я надіюсь, що я вас сьогодні не підвела. Ви в будь-якому разі, ну, просто звучали як богиня.
3: Дякую дуже вам.
2: А, Тетяна, кому ваші привіти зрання летять?
3: Мої привіти летять зрання любим киянам.
2: Угу.
3: Ми за вас молимось, ми бажаємо вам триматися, вірити і з надією в серці, що все буде добре.
2: Дай Бог. Дякуємо, Тетяна, дякуємо, Львів. Вам гарного дня.
0: Mm-hmm.
2: А от сподіваюся, що це як тренування. Вони ж грають що вихідних. Це з понеділка вже тренування в пояснення слів.
0: Я думаю, що Таня може всіх взуть. Диви, як вона грає.
2: Я не сумніваюся. Дивіться, якщо завтра є бажання потрапити в ефір до нас, можете хоч зараз, коли заманеться, хоч в 3 години ночі відправити заявку, пишіть «Хочу грати». Вайбер, WhatsApp постійно приймають 24/7 067-009-0952. Наш номер.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну і будемо вже хвилин за 7 готуватися до зими. Бо у нас в гостях буде директор Екофлоу Україна.
0: Угу.
2: От, пан Сергій Сілін. Зараз зарядні станції, я сподіваюсь, будуть заносити. А, і взагалі про зиму, да, будемо говорити.
0: Про те, як
2: з оптимізмом.
0: Ну, так, да, з оптимізмом, звичайно.
2: Про новинки Екофло. І не тільки про це. За 7 хвилин в ефірі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:29, от скажи, Астахов, що у нас є гості, які приходять в студію кожного разу. Ти вже розумієш, що ця наша спілкування, воно переросло в таку дружбу.
2: Ну так, да, є таке. У нас сьогодні директор Екофлоу Україна Сергій Сілін. Пане Сергій, вітаємо.
3: Вітаю всіх.
1: Щоразу дуже раді вас бачити, тому що ви до нас приходите з хорошими новинами.
3: Я б сказав, навіть зі світлом.
1: Зі світлом!
2: На 100%. З енергією! З енергією.
1: От, всі говорять довкола зими, що вона буде непростою. У будь-якому разі впораємось, я надіюсь, як і попереднього разу. Але було б добре, якби зарядна станція була під боком, правильно?
3: Ну, принаймні, якщо вона є вже під боком, то точно вона буде легшою, ніж та зима, коли її з вами разом немає.
2: Значить, звісно, що... Ну, є у когось екофло, правильно?
1: Да.
2: І люди щасливі. Якщо ні, що треба підібрати? От, може, хтось зараз тільки знайомиться з продукцією екофло. Що треба мати для там середньостатистичного господарства, квартири тощо?
3: Ну, я можу точно сказати, що бачимо за останній рік дуже сильно змінюються тренди з точки зору підбору все-таки зарядної станції.
2: А це як?
3: Якщо, наприклад, брати там 2-3 роки тому, да, люди брали невеликі станції, там до пів кіловата для того, щоб забезпечити мінімально там ноутбук, телефон.
2: Ну і
3: там,
2: мінімальну іноді, кількість годин.
3: І мінімальну кількість годин. Тобто люди ще тоді вивчали ринок, вивчали взагалі, що таке зарядна станція, як нею користуватися. А якщо ми візьмемо от спочатку цього року, то вже ближче до літа і з першими словами про те, що зима буде складною, люди починають формувати в себе в голові, окей, значить мені потрібна більша станція, і вона потрібна більш потужна на довший період. І ми зараз бачимо тенденцію, що, мабуть, відсотків 60-70 – це продаж зарядних станцій ємністю від 1 до 3 кВт. 2 кВт взагалі зараз в топі. І от люди вже розуміють, да, як нею потрібно користуватись, наскільки вистачить.
2: А, пане Сергію, а 2 кВт для розуміння – це скільки годин і яка ну, кількість приладів може працювати одночасно?
1: Якщо от, так, щоб Люся зрозуміла,
2: от,
1: да.
2: Те, що в топі.
3: Те, що в топі, дивіться, 2 кВт, родина з 3 людей, 2 дорослих, 1 дитина, 2-кімнатна квартира, майже ні в чому себе не обмежуючи.
2: Холодильник працює,
3: так? Так, холодильник, телевізор, бойлер, ні, звісно, але ноутбуки,
2: бойлер телефони. Бойлер багато бере, так?
3: Да? Так, ну він нагріває, да, він, звичайно, він багато бере, тобто можна пережити без гарячої води.
2: Або почекати, скільки там бойлері залишилося, да, там якось
3: користь. Я хочу сказати, що просто от 2-кіловатної станції для такої стандартної ситуації вистачає приблизно на 6-8 годин. Це навіть один раз там чайник собі заварити, або там щось розігріти в мультиварці. Тобто 6-8 годин цього достатньо для того, щоб пережити. І в чому прикол все-таки зарядних станцій? Ну, не тільки екофлоу, можливо, інших, тому що вони швидко заряджаються. Тобто світло з'явилося на годинку-дві, швидко зарядили до 100%, і в тебе ще є 6-8 годин.
2: А я якось ти не знав,
1: вона
2: що так швидко.
1: Вона дуже швидко заряджається.
2: Бо у мене інвертор, ну, у мене класична історія, у мене інвертор, акумулятор, розрядився в нуль, і пішло за 6 годин, я бачу, як стрілка, поволі-поволі, тут, звісно, екофло виграє.
1: Да, от, хочеться попитати, от як у нас, дівчат, ведеться, цього сезону новинки в екофло є?
2: А, я, до речі, бачив на сайті, якщо я не помиляюсь. Розкажіть,
1: що цікавого?
3: Є новинки, тому що вони є, до речі, з різних напрямків. Та є і маленькі зарядні станції, тому що їх, я бачу, зараз теж використовують просто як невеликі павербанки, да, але з можливістю хоча б однієї розетки. Ти просто її з собою можеш взяти, вона не дуже важка. І ми теж бачимо ця тенденція, вона кожним роком станція по ємності стає ну, приблизно така сама, але по своїм характеристикам висота, там,
2: габарити,
3: глибина,
2: да?
3: По габаритам вона менше.
2: А не важка це скільки отака от...
3: 2,5-3 кілограми, тобто вона реально невелика, да. А потужність при цьому зростає. І, до речі, і строк використання, тому що нові елементи використовують. І ми теж бачимо, що новинки, от зараз щойно на виставці презентували там на ІФІ, це в Берліні проходила виставка River 4 серії, вона взагалі невелика, але при цьому вона і потужна, і крута, да, і собою можна носити, ну, вона класно виглядає. Або там, наприклад, презентували 3-кіловатну станцію для будівельних робіт, тобто вона не боїться падінь, не боїться бруду, не боїться, ну, і ми знаємо, не тільки для будівельних,
2: ну,
3: де ми можемо її ще теж використовувати. І, ну, а чому б і ні?
2: Як, бачите, як змінилося життя. Просто я почув Рівер, да, от так. Бренд, у мене колись плеєр був. Ще цей перший MP3. Просто як змінюється життя, да, від плеєра до таких потужних станцій.
1: Я, знаєте, що ще хотіла попитати? От якщо екофло, як краще, заживлювати всю квартиру чи щось, ну, використовувати як розеточку в екофло, ну, підживлювати окремі?
3: Ну, я скажу так, якщо з точки зору, як написано все-таки в інструкції, да, то бажано від розеток використовувати, ага. Да, тобто до розетки екофлоу. Але, ну, живемо зараз такий час, що потрібно заживлювати всю квартиру. Угу. Єдине, потрібно розуміти, що навіть якщо ви заживлюєте всю квартиру, будь ласка, це робіть з професійним електриком. Ні в якому випадку не використовуйте оцей кабель вилка-вилка.
2: Угу. Типа, що я станція... сам, да?
3: Ще я сам, і потім алло, на сервіс, доброго дня, а що мені робити? Угу. Ви не повірите, в мене на сервіс люди приходять, електрики навіть, вони кажуть, ну, вибачте, там дружина щось десь натиснула, і так два рази. Угу. Кажу, ти ж професійний електрик.
2: Окей, у мене таке питання. От да. Я десь чув, що якщо от є швидка зарядка, я правильно розумію, так. І є повільна зарядка, що нібито швидка зарядка, якщо я буду екофло заряджати, коли з'явилося світло, у мене буде більше рахунки за електрику. Це правда чи ні?
3: Ні, не зовсім правда. Але можна сказати, все одно, до вашого питання, краще заряджати не дуже швидко. Ага. Тобто можна повільно. Да? Ну, давайте там не за годину, а за півтори години.
2: А, тобто там невелика ця різниця,
3: невелика,
2: да?
3: різниця. Окей. Але просто все-таки ресурс акумуляторів, угу. Ну, його краще використовувати при нормальній стандартній зарядці.
2: Це і самому акумулятору екофло,
3: звичайно,
2: це корисно,
3: легше,
2: да?
3: Йому,
2: як...
3: да?
2: Окей, зрозуміло.
3: Чим ти його швидше просто будеш ганяти, ну, тим швидше він потім вийде з ладу, скажімо так. Але це одно... Мова йде про роки, тобто це не про місяці роботи.
1: Ну і наостанок хочеться попитати, який гаджет все-таки обрати. От з екофло, да, от, щоб це була якість,
2: зараз хоче.
1: Ціна. Да, тому що мені здається, очі можуть розбігатися в цьому плані.
3: Орієнтуйтесь зараз на кіловатку, 2 кіловатку дельта. Дельта. Ну, можна 3 кіловати, там дельта 3 ультралайт. Це, ну, вам реально допоможе. Тут все залежить все-таки від родини, від квартири, від кількості кімнат і як ви будете використовувати. Чим сім'я у вас більша,
2: ну,
3: ніж кімнат,
2: да.
3: У вас більше,
1: ну,
3: вам повезло, треба брати трохи більше зарядну станцію. Але зараз ще поки можна брати по нормальній ціні. До речі, зараз і банки, вони досить адекватно підходять до цієї історії.
2: Поки ще тепло.
3: Я бачив, да, вже на 15, на 20 місяців вони можуть надавати, ну, кредити.
1: О, це зручно.
2: А є я така розстрочка, що це без відсотків така історія.
3: Вони відсотки до нас закладають, просто трошки в зворотньому вигляді.
2: Пане Сергій, я цього не знаю.
3: Але для клієнта mm-hmm. зараз реально класний час. Mm-hmm. Тому зразу okay. після вівсянки шоу плануйте.
2: Да. Ну і є на сайті, да, подивитися, почитати на Ютубі, да, можна про ваші зарядні станції.
3: Як використовувати? Mm-hmm. Як? Куди використовувати, яким чином, скільки буде працювати. Тобто підбирайте вже для себе. Я думаю, люди вже, ну, реально за 4-5 років, якими ми працюємо в Україні, ну, вже більше мільйона людей мають зарядні станції. Я думаю, що вже всі більш-менш обізнані. Якщо ви щось не знаєте, запитайте в того, у кого вона є. Він вам точно порадить. Якщо ні, заходьте на наш сайт і дивіться, обирайте.
2: Да, супер. Ну що, хай у всіх буде світло, у нас
3: хай у всіх буде енергія.
2: У вас так само. Да, у нас був директор Екофло України Сергій Сілін. Дякую, що завітали.
1: Дякую.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Volvo XC90.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на

0: Медикал подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Весь інтернет обговорює нашого українського школяра. Креативний хлопчик підійшов дуже цікаво до контрольної роботи з мови.
2: Ну.
1: Так от, зрозумівши, що довге... Ти не бачила цей прикол?
2: Ні.
1: Зрозумівши, що довге слово не вміщується в межах робочого рядка,
2: угу.
1: Хлопець таку винахідливість виявив. Він замалював ділянку червоної лінії, оцей поля, да?
2: Ну.
1: А от, канцелярським коректором замалював, поруч акуратно домалював півколо, розширивши межу для свого тексту, щоб не переносити слово. Наскільки я зрозумів, купа коментарів, це вчителька виклала, і вона пообіцяла не знижувати оцінку і навіть додати бал за винахідливість.
2: Ну, це прикольно. Ти знаєш, що педагоги стали більш гнучкими в цих моментах. Круто, не лайк.
1: Не те, що колись в наші часи. На уроці вчителька, так мені це набридло. Набридло мені це. Ти хто там постійно крутиться? Земля! Так, хто це сказав? Галілео Галілей!
2: Та-да. Вчителька з математики стоїть перед класом і каже: «Діти, а тепер я доведу вам теорему Піфагора». І знаєш, такий трошки ледарькуватий з задньої парти хлопчик Вова каже: «Марія Степанівна, ми вам віримо на слово, не треба нічого нам доводити».
1: Прикольно. Так, діти, сьогодні у нас контрольна. А калькулятором можна користуватися? Можна. О, а транспортіром? Можна. Отже, пишемо тему контрольної «Історія Англії 15 століття».
2: Я так і думала.
1: Добрий ранок. 9:47 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Сувемена.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та зараз будуть новини від Юри Лисенка про наслідки атак Русні. Про це не тільки, давайте слухати.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про наслідки ворожих атак. У Харкові уже 25 постраждалих після російського удару по 9-поверхівці у Салтівському районі. Серед постраждалих 9 дітей віком від 3 до 15 років. Попередньо будинок атакували керованою авіабомбою. На Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 8, зокрема дитина, дістали поранення. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади у двох громадах. На Житомирщині рятувальники загасили пожежу на харчовому підприємстві, що виникла після російського обстрілу. Через загрозу повторних ударів вогнеборці відходили у безпечні місця. Територію обстежили сапери, поранених немає. Далі про безпеку. У прифронтових громадах Запорізької області посилюють захист та відновлюють інфраструктуру. У Новомиколаївській встановлюють модульні котельні, відновлюють транспортне сполучення та приводять до ладу евакуаційний маршрут. Водночас у Кошугумській громаді, де через постійні обстріли та атаки дронів виникають перебої зі струмом, енергетики ремонтують мережі, а фахівці зміцнюють антидронові сітки, використовуючи досвід Херсонщини. Тепер про наші санкції. Українські дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї на Росії. Сталося займання. Підприємство постачає дизельне пальне, а також бензин, зокрема, і російським окупаційним військам. Далі про зручні сервіси. Пенсійний фонд розширив можливості свого онлайн-сервісу. Відтепер паперові довідки можна замовити заздалегідь через особистий кабінет на порталі електронних послуг фонду. Готовий документ видають в обраному сервісному центрі без черг та додаткового запису вже за 3 робочі дні. Окрім того, зберігається можливість отримати довідку поштою або електронним листом. І наостанок про природне диво. На Рівненщині помітили пташиний феномен – мурмурацію, під час якої тисячі птахів збираються у величезні зграї та синхронно кружляють у небі, утворюючи рухомі абстрактні фігури. Найчастіше так роблять шпаки. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У мене прохання до шпаків і до інших птахів. Ти кажеш, що вони збираються, Юра, в стаї, правильно?
2: Так, зграї, так.
1: І ці зграї роблять якісь фігури, да? Так?
3: Мурмурація, так. Мурмурація. Таке явище.
1: У мене прохання до шпаків. А можете так от злетіти повище і зробити абстрактну фігуру на адресу північного сусіда?
3: Будь ласка. Ну ви зрозуміли, середній палець догори, а решта складених.
1: Ні, середній палець – це сильно просто. Давайте понижче опустимося. І саме та абстрактна фігура. Шпаки. Ну, ви зрозуміли.
3: Да, тоді два апельсина і кукуруза.
1: Дякую, Люся. Пояснила шпакам. Далі можна сміливо говорити.
3: Курли.
1: Да, про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході сьогодні місцями синоптики обіцяють дощі, 22 тепла, на півночі хмарно з проясненнями з дощем, тут плюс 19. У центрі, знову ж таки, понакрапати може плюс 20, у східних областях можливі опади до 21 тепла, на півдні в Криму з дощем 20 тепла. І у Києві сьогодні синоптики теж прогнозують невеликий дощ, на день плюс 19.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Люся, вчені сексологи, ну, люди працюють і не дарма свій хліб з маслом отримують.
3: Ну.
2: Вони провели опитування, метою якого було з'ясувати, про що найбільше шкодують чоловіки і жінки в сексуальному житті.
3: О.
2: Результати опитування просто зараз.
3: Угу.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Шоу. Будеш намагатися вгадати?
3: Та ні.
2: Ну ти про що шкодуєш в сексуальному
3: житті? Я взагалі ні про що не шкодую.
2: Молодець, Люся.
3: От що шкодувати?
2: От вчені таку, як ти, не люблять, бо
3: досліджують. Нема що досліджувати. Так я по іншим діагнозам прохожу. Ну, ну.
2: Ти вченим можеш поставити діагноз.
3: Кажи.
2: Отже, жінки найбільше шкодують про... Перше. Перший секс не з тою людиною.
3: Ага.
2: Ну, перший в житті мається на увазі.
3: Ну, ну.
2: Зради партнера, що вони зрадили.
3: Ми зраджуємо.
2: І шкодуєте про це, уяви.
3: Ой.
2: От. І занадто швидку згоду на секс. Про це теж шкодують.
3: Шкодують?
2: Ну, щоб, типу, що на першому побаченню все сталося.
3: Ага.
2: У чоловіків картина зовсім інша.
3: Що
2: геть
3: там?
2: Інша. Найчастіше чоловіки шкодують про невисловлені на адресу привабливої жінки слова. Компліменти, зізнання, запрошення.
3: Так, стопе, і... у мене є підозра.
2: Я, ну, ця з підозрою, да, я закінчу.
3: Ну, давай.
2: І ще чоловіки шкодують про відсутність ініціативності в юному і в холостяцькому віці.
3: Скажи мені, будь ласка, оці вчені сексологи, мужики?
2: Здебільшого.
3: Та 100%, тому що на нас бочку накатали, значить, перший секс не з тою людиною, тобто ми вибираємо не зрозумій кого,
2: так.
3: Далі ми зраджуємо, ще й жалкуємо, і ще й швидко погоджуємося. Що це за грішки на нас навішали? Астахов. А ви такі пухнасті і нормальні. Не висловлюйтесь на адресу привабливості нашої, мовчите, відсутність ініціативи, чи не гріх, чи не шкодування.
2: От хлопці, от бачите, ну. От бачите, які вони?
3: Які?
2: Вони постійно починають отаку давати нам негативну енергетику. От я тільки хотів, Люсі, якийсь комплімент сказати, бачите, і не дала це зробити.
3: Mm.
2: Так що все це правда. Отже, хлопці, який висновок ми зробимо? Давайте ініціативу включайте. Дівчатам кажіть компліменти, не бійтеся запрошувати на побачення.
3: І в мене є
2: висновки. А ви не зраджуйте.
3: Наш висновок інший. Ні про що не жалкуємо, дівчата. Попереду ще ого, про що можна буде пожалкувати. Все, добрий ран.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу. Остаха, ну ти мене вже знаєш, що я іноді буваю не завжди на позитиві. Ну,
2: я дуже,
1: ну,
2: дуже боюся тебе у такі хвилини.
1: Ти знаєш, я знаю, що робити. Чесно, я от в такі моменти просто-напросто заходжу на русняві новини, читаю заголовки, і там вже є привід поржать. Настрій йде до гори.
2: Згоден з тобою.
0: Тримай 5. Вівсянка
2: шоу. Отже, на Росії вирішили не судити шкільного вчителя, що облаяв матом учня. Мовляв, учень сам винен. Це вирок суду.
1: Ой, слухай, ну у них там взагалі щось таке відбувається. Тут шкільний вчитель, а от рашисти вмудрились з Херсона, знаєш, що сперти? Пам'ятники. Суворову, Ушакову і Потьомкіну.
2: Яка втрата, боже мій!
1: Забирайте!
2: Дивись, що сталося нещодавно. Ведучий Соловйов Лайф під час виступу Лукашенка у прямому ефірі забув вимкнути трансляцію екрану власного смартфона.
1: Ти що?
2: І робив скріншоти жіночої грудей. Скрєпи. Отак виглядають скрєпи.
1: А уявляєш, що там могло бути далі? Навіть не знаю. До речі, Медведєв закликав росіян скачувати піратський контент на зло Нетфліксу.
2: А, он як, нормально. У Петербурзі плавучий ресторан перетворився на підводний, Люся.
1: Це як?
2: Ну, просто затонув. Непоганий тренд слідувати за руським воєнним кораблем.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:31 в країні. Ну що, Стахов, буду тобі радити хороше кіно на вечір. Дуже серйозне. От.
2: Ну, прям дуже-дуже.
1: Ну, гумор там теж є. Давай я розкажу детальніше.
2: Ну, будь ласка.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Шоу. Ну, якраз о 9 вечора закінчиться футбол Грузія-Україна, і можна подивитися якусь кіношку перед сном.
1: Не якусь кіношку, а драму з елементами чорної комедії
2: так.
1: Теж. Ну, як на мене, дуже неочікуване поєднання драми і комедії, але стрічка варта уваги, тому що вона Оскар відхопила свого часу за жіночу роль, наскільки я пам'ятаю. Стрічка 17-го року, називається «Три білборди під Ебінгом». Міссурі.
2: Ага, 2017.
1: Да, 2017 року. Чому увагу взагалі приковується стрічка? Тому що сюжетна лінія там така, знаєш, що тримає тебе до кінця.
2: Там когось шукали, да?
1: Там головна героїня, її звуть Мілдред.
2: Так.
1: От, її доньку вбили, але злочинця так і не знайшли. І вона, знаєш, жінка така розчавлена цією всією ситуацією, звичайно, що. Але попри це вона знаходить в собі сили, щоб взяти місцеву поліцію за одне місце.
2: А ті такі ледачі, ну, не розкрите.
1: Там не все так однозначно. Результати розслідування, дійсно, їх поки не було. І Мілдред орендує 3 білборди на в'їзді до міста і розміщує на них звинувачення на адресу місцевої поліції, а саме шефа поліції.
2: Шерифа.
1: Да, ти ж одразу думаєш, все, який просто бере і не проводить розслідування.
2: No.
1: А там не все так однозначно. Цей шеф поліції має цікавий набір якостей. Взагалі...
2: Він вбивця.
1: Ні. У нього життєва драма теж розгортається паралельно. І кожен герой у стрічці, який з'являється, він протягом цих там 2 годин, які ти дивишся, він трансформується. І, наприклад, коли ти дивишся і однозначно думаєш, що це фігова людина перед тобою. Але з'являються такі життєві обставини, де ти думаєш, йо-майо, а він же ж не зовсім такий милий.
2: А, його життя, розумієш, через що він пройшов. Да. От я так і люблю паралелі.
1: От, і я тобі скажу, що стрічка, тримає в напрузі до останнього. Тому я рекомендую подивитися. От, мені подобається, що гумор паралельно з цим іде.
2: Здавалося б, де тут вичавити гумор, да? В таких чорно-білих тонах
1: зараз. Але знаходиться. Ну і плюс, хочеться сказати, що на екрані ви побачите Калеба Лендрі Джонса. Знаєш, хто це? Це Дракула. Отой актор, який зіграв Дракулу останнього.
2: Ага.
1: Він такий харизматичний.
2: Харизматичний.
1: Да, в цій ролі він грає такого хлопчиська, але теж дуже емоційний і дуже класно в нього це виходить.
2: Ще раз, на вечір білборди на в'їзді.
1: Ні, як? 3 білборди під Ебінгом, Міссурі.
2: Дякуємо, Люся.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, дивимося, що з погодою. Бабине літо на вулиці, як не крути, воно є. На заході сонячна погода, невеликі дощі і плюс 22 аж. А на півночі хмарно з проясненнями, теж можливий невеликий дощ, плюс 19. В центрі похмуро дощ і 20 з плюсом. На сході плюс 21, теж можливі невеличкі опади, незначні. А на півдні теж волого і плюс 20. У Києві сьогодні теж повітря прогріється доволі приємно, до 19 градусів. Це в тіні, здебільшого сонячна погода, у столиці подекуди невеличкий дощ.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:38. Астахов, ну не страждай, ти подаруємо тобі нові шкарпетки з піструнцями. Ну загубив, коли ходив на фізіопроцедуру для коліна. Ну вразила тебе медсестра.
2: Оксана.
1: От, каже, що хорошенька така була. Зняв шкарпетки і забув в процедурному кабінеті. Я кажу, що в поліклініці вивісять їх так біля реєстратури, будуть шукати власника.
2: А може тут був відомий радіоведучий Андрій Астахов? Це можна помріяти хоч трошки?
1: Помрійте.
2: Да, ну сьогодні про ваші загублені речі ми спілкуємося, так, бо дурість.
1: Так, що ви колись загубили через власну дурість, запитим. І Ігор каже, забув на роботі якусь книжку. Друг подарував камасутру для чайників по приколу. З мене тягнули прикол ще півроку після події.
2: Угу. Я тут на роботі забув колись книжку «Гарем». От,
1: і що? Я кажу, дай почитати, Остахов каже, ні, спочатку...
2: Тут на роботі забув колись книжку «Гарем». От,
1: і що? І я кажу, дай почитати, Остахов каже, ні, спочатку я почитаю.
2: Я не все...
1: І лежить вона...

0: Інна каже, в таксі нещодавно загубила дорогу помаду. Угу. Досі згадує її з теплом. А уявляєте, Інна, якийсь щасливий таксист зараз тисне на газ і вашою помадою або цілує губи чиїсь, або свої маже.
1: Ну, зрозуміло.
0: Маже.
1: Свої маже. Добре. А дивись, от на десерт таке повідомлення в 2010 році, пише Юля, в Єгипті так мене дістав мій колишній чоловік. І бубу, і бубу, і бубу, і бубу. Так я його навмисно на ринку в Єгипті загубила. На жаль, повернувся. Вже розвелися.
0: Бумеранг.
1: Да, не вийшло, да, не вийшло загубити. Ну, клас, в принципі, поділилися спогадами, якось на душі стало легше,
0: да,
1: правда?
0: Легше.
1: 10:40, добрий ранок.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тут Меловін зі своїм зізнанням мені трапився в інстаграмі.
0: А що це він розказав?
1: Розказав, чи відправляв він колись комусь нюци. От, про це і не тільки. За 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Меловін відверто поговорив про секс.
2: О!
1: Да, з ким, про що, розповідаю.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Буквально вчора гортаю стрічку Інстаграма, ну оце от, коли ми нічого...
2: Скролиш.
1: Ну да, в туалеті, коли ми сидимо, скролимо.
2: Ой, да. Ти в вбиральні скролиш Меловін?
1: Ні, я випадково наскролив.
2: Окей.
1: От, і є на Мегого такий, типу, освітній проєкт, де зірки про щось розповідають. І от Меловін Бліц про секс. Ну, декілька питань і відповідей.
2: Ано.
3: Секс в під'їзді?
4: Ні.
3: Дозволити партнеру вирішувати, у що тобі вдягатись?
4: Ні.
1: Да, ну, да, я от не буду все зараз... Ну, ми зрозуміємо, що Мело ніколи не дозволить партнеру сказати... Вдягай шкіряне!
2: Ну, 100% він сам любить це брати.
1: І в під'їзді, на відміну від... Когось, хто любить, да, в під'їзді.
2: А що ти тикаєш пальцями на мене?
1: Я не тикаю пальцями.
2: Слухай, якщо чистенький під'їзд і хороший мужчина, то гріх туди не цей.
1: Якщо, да, ну, цей...
2: Шановні кияни,
1: почуття.
2: Будьте уважні та обережні.
1: Да, якщо там...
2: Люся на полюванні.
1: Да, чують. Да.
2: Ну,
1: так от,
2: і що там ще було?
1: Да, ще такі от запитання, викладати нюци. І тут Меловін, взагалі, він почав якось радіти життю, сяє, ти каже, ок.
2: Ну, звичайно, ок, я періодично бачу, як Мел викладає щось гаряченьке.
1: А ти ви бачите це, як Мел викладає
2: в
1: гаряченьке?
2: В Інстаграмі.
1: А, серйозно?
2: Ну, да.
1: Не блочить таке?
2: Ну, поки не блочили. Може, не занадто нюцево то все.
1: Да, і в Інстаграмі так, журнал поки до літери М, як класна керівниця, не дійшла.
2: Ще не дійшла. Ну, і що ще?
1: От, і мені сподобалася відповідь на запитання займатися сексом під власні пісні. Він каже, ні.
2: Слухай.
1: Я от не розумію, а чому?
2: Ну, в сенсі, ну чому? Ну, не подобається людині голос, як звучить.
1: Якщо б я був артистом,
2: то що?
1: Я б навіть підспівав.
2: Підспівував?
1: Ну, от йде про...
2: Взяв би високу ноту?
1: Йде процес, ну, може, і взяв би високу ноту.
2: Да, або... Отак от в твоєму виконанні. Чуєш, Андрюш, ну це...
1: Це
2: каже стічина. Слухай, я б теж би не змогла під власний голос розслабитися.
1: Я
2: уявляю ефіри слухати.
1: Ну, да.
2: І любитися.
1: До речі, є на сайті melodyfm.ua.
2: Будь ласка.
1: Давайте уявімо, прийшов мужчина до Люсі.
2: Угу.
1: І вона каже, так, зараз я тобі поставлю...
2: Гороскоп, довгенький.
1: Гороскоп довгенький.
2: І все. Да, ну, Андрюш, ну, направду, це якось трошки, да, екстремально. Я по це, ну, точно б не розслабилась.
1: У мене побажання для всіх. Якщо ви будете ставити гороскоп з нашого сайту під цей процес, я бажаю, щоб всі дійшли хоча б до водоліїв. І ніколи не спіткнулися вже на тельцях. Добрий ранок, 10:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
0: Реклама. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні. Юра Лисенко вже підготував випуск новини. Зокрема, буде розказувати про успіхи наших військових. Угу. Зараз ж триває операція «Вівальді».
2: О, де я щось читав.
1: Да, Білецький про неї говорив. Ага. От, що до чого? Які території вдалося нам повернути? Ну. Взагалі, подробиці цієї операції у випуску новин.
2: Ну, слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про звитягу наших захисників. Третій армійський корпус успішно завершив третій етап операції «Вівальді». На півночі Донеччини українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. За час операції сили оборони повернули 51 квадратний кілометр української землі, а загалом від початку наступу – 176. Втрати окупантів сягнули 2000 осіб. Далі про підтримку. У Подільському районі розгорнули штаб допомоги для постраждалих від нічних ударів РФ по Києву. Люди можуть звертатися за адресою вулиця Європейського Союзу, 19/3. У штабі можна повідомити про пошкодження, отримати консультації щодо подальших дій, а також отримати необхідну допомогу. Тепер про сервіси. У застосунку «Дія» тимчасово обмежено доступ до цифрових документів, зокрема паспортів та посвідчень водія, а також окремих послуг. Це пов'язано з технічними роботами, які проводить Державна міграційна служба. Українцям радять мати при собі паперові чи пластикові оригінали або використовувати «Є-документ». Фахівці вже працюють над відновленням роботи сервісу. Євросоюз вперше надасть Україні чіткий і покроковий план вступу. У Брюсселі розробляють новий механізм для країн-кандидатів, які найбільше просунулися на шляху до членства. Дорожні карти визначать конкретні умови інтеграції, необхідні реформи, терміни переговорів та зобов'язання самих держав ЄС щодо підтримки процесу. Такий підхід покликаний прискорити євроінтеграцію найбільш підготовлених кандидатів та відкрити їм доступ до окремих переваг Євросоюзу ще до офіційного вступу. І насамкінець про теніс. Українки – віце-чемпіонки Кубку Біллі Джин Кінг. Після перемоги над італійками та історичного виходу до фіналу престижних змагань, українки програли два одиночні матчі та завершили виступ у турнірі зі срібними нагородами. Попри все, цей результат виявився найкращим за всю історію участі наших тенісисток у турнірі. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора дивився, що це теніс. Наші дівчата, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна проти чешок змагалися. І знаєш, я не знаю, я просто вболював за наших, і мені оці дві чеські тенісистки, Мухова і Носкова, вони як дві хуліганки у нас в класі були такі. Цей,
1: а що вони там таке робили?
2: Ні, ну просто, от вони наших перемагають, і мені, знаєш, як...
1: І ти злишся,
2: так? Я злюсь, як хуліганки. Оце, знаєш, навіть я думав, що зараз стане вчитель і скаже так, Мухова Носкова, вийди з класу.
1: Ага, я уявила, якби Астахов коментував цю гру, от, то мені здається, це було б як окремий вид мистецтва, Астахов, з почуттям гумору. До речі, ось скажи, будь ласка, коментатори є такі, які гуморять під час оцих всіх розмов?
2: Ну, я колись...
1: Чи це рідко дуже?
2: Ну, слухай, я колись проходив кастинг, не знаю, як гумарять, але матюкатися точно не можна, бо я фрагмент до матчі на
3: так, а що ж там можна тоді говорити в ефірі?
2: Ну, бачиш, Юра, якось треба себе стримувати.
1: Ой.
2: Як і ми тут, коли кажемо про Русню, правда?
1: Ні, ну, так хочеться іноді бухтить багато... так всередині, що хочеться сказати, але розумієш, що...
2: Да. Ну, да, окей. Дивимось, що сьогодні з погодою, наскільки бабине літо за вікном.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Що по погоді? Розказую. Бабине літо є, але з дощем, Андрій, здебільшого. Диви.
2: Вам не вгодити. Тут і температура тепла. І от...
1: Мені взагалі вгодити, аби шахеди не літали. А так взагалі все вгодити.
2: Да,
1: чесне
2: точно.
1: Слово. Боженька, почуй нас. На заході невеликий дощ, 22 градуси тепла. На півночі хмарно з проясненнями, з короткочасними дощами до 19. У центрі хмарно, дощ прогріється до 20. У східних областях можливі опади плюс 21. 1, на півдні та в Криму теж може понакрапати плюс 20. Протягом дня у Києві теж не обіцяли, можливо, дощ. І на день 19 градусів тепла. Хочу ще два слова сказати.
2: Давайте.
1: Що, хлопці і дівчата, ми вас дуже любимо, ви там тримайтеся, ми всі тримаємось.
2: Ага.
1: От, Русня... здохне.
2: Да, да, русні прокльони, всім слова підтримки. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе і тих, хто поруч з вами, і в допомогу всім нам найкраща музика 90-х і нульових. Далі суперхіти, переконаний, вам все це сподобається. Ну, а вівсянка шоу завтра 8 ранку, обов'язково новий старт. Зустрінемось, па-па!
1: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мирному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Майдана. Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 35 зросла кількість постраждалих у Харкові, серед них 10 дітей. Рятувальники завершили пошукові роботи. Під завалами нікого не знайшли, повідомив міський голова. До слова, зранку у Салтівському районі ворог ударив авіабомбою по 9-поверхівці. Служба безпеки викрила одного з найбільш законспірованих сплячих агентів РФ у Херсоні. Фігурант – колишній авіатехнік армійської авіації. Завербували чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Довгий час він був у так званому режимі очікування, поки не надійшло завдання відстежувати координати оборонців Херсона. Зрадник шпигував на власній автівці. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Тепер до справ освітніх. Педагогам нагадують про День захисників та захисниць. Найближчого четверга, 1 жовтня, заняття у дитячому садку чи уроку школі можна присвятити оборонцям. Створити листівку оберіг, написати текст про воїна або ж скласти словесний портрет. Роботу можна пов'язати з козаками. 1 жовтня – День козацтва. Далі про справи гаманцеві. Більше доведеться викласти за низку продуктів у крамницях та на ринках, підрахували профільні портали. Найбільше у вересні подорожчали яйця, більш як на 40%. Десяток коштує від 60 гривень. На другому місці в антирейтингу цукор, майже 20% плюс. Подорожчали у вересні також рис, олія та свинина. А ось гречка, якщо й додала, то небагато. І наостанок, прикарпатське місто Косів прийняло фестиваль кераміки, ремесел та фольклору. Охочі навідували музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, а у дворику неподалік самі працювали з глиною і слухали музику. До речі, традиція косівської мальованої кераміки у репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Мелодія FM.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники продовжують атакувати Київ дронами. На оболоні пролунав вибух. Масована атака і на Київщину. У Броварах палають два великі склади. Пошкоджено гуртожиток працівників підприємства. У середмісті Дніпра ворожий удар спричинив пожежу у бізнес-центрі. Є постраждалі. Далі про звитягу наших захисників. Уночі сили оборони вразили нафтові об'єкти у Краснодарській області на Росії. А також завдали удари по двох оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах. Крім того, українські військові вразили ЗРК у Брянській області, пункти управління та пуску дронів на тимчасово окупованому Запоріжжі і Донеччині. Тепер про фінанси. Завдяки жорсткій економії та оптимізації видатків уряд вже знайшов та спрямував 7 із 27 мільярдів доларів критично необхідних для потреб сил оборони, зокрема для грошових виплат військовослужбовцям та їх сім'ям. Держава призупинила видатки за борговими зобов'язаннями за відремонтовані дороги, заморозила фінансування нових робіт у межах планів стійкості, а також призупинила виділення коштів на низку культурних програм. Далі про живлення. Частина споживачів у кількох областях залишилася без електропостачання. Через негоду повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях. Після російських ударів нові відключення ще у 8 регіонах. Аварійні бригади стали до роботи. Енергетики просять заощаджувати із 17 до 22 години. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа офіційно анонсували довгоочікуваний очний поєдинок. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня у валійському Кардіфі. Нагадаю, обидва британці втратили свої титули у боях проти українця Олександра Усика, а тепер з'їдуться у рингу, щоб визначити найсильнішого у Великій Британії.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мову ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули які по 400 мг RPU 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки протиоболонкою по 200 мг RPU 63320202 від 12.06.2017.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. Угу. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
10: Ну, в Києві, вроді, непогано, аби тільки дрони не літали.
9: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
10: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
9: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
10: Щоразу, так?
9: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали, ну ок.
10: Да.
7: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Дякуємо.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Ханкук. Driving emotion.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ю. Ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
6: На зв'язку агент.

0: Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Дніпрі та Запоріжжі тривають ліквідації наслідків чергових російських ударів. У Дніпрі ворог поцілив у бізнес-центр. З палаючої будівлі рятувальники вивели 47 людей, 4 поранено. У Запоріжжі після влучання в об'єкт інфраструктури спалахнула пожежа. Попередньо відомо про 7 постраждалих. Євросоюз закликає країни-члени передати Україні ракети до систем «Петріот» із власних складів. З такою ініціативою перед засіданням міністрів оборони в Брюсселі виступила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, союзники можуть надати наявні перехоплювачі вже зараз, а власні арсенали поповнити в міру виготовлення нових ракет. Калас нагадала, що ЄС виділив майже 6 мільярдів євро на спільні закупівлі та компенсації за передану зброю. За 8 місяців цього року місцеві бюджети України отримали майже 270 мільйонів гривень туристичного збору. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. За даними податкової, беззаперечними лідерами за надходженнями є Київ та Львівщина, які разом поповнили свої скарбниці на понад 100 мільйонів. Стрімке зростання доходів пов'язують із покращенням адміністрування збору. Далі про неймовірних українців. Старшокласник із Києва виграв бронзу на конкурсі молодих вчених Європейського Союзу. Проєкт «Юнака» допомагає створювати антибактеріальні препарати швидко і без шкоди для довкілля. За свою розробку хлопець отримав 3,5 тисячі євро. І наостанок у Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці колишнього монумента Леніну. Рішення підтримав уряд. Зовнішній вигляд монумента оберуть на відкритому конкурсі. Проєктування та виготовлення профінансує Мінкульт, а встановлення та благоустрій здійснять за кошти столиці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали ударів по Києву, Харкову та Дніпропетровщині. У столиці ворожий дрон влучив у будівлю Національної академії наук. Спалахнула масштабна пожежа, будівля майже зруйнована, рятувальники евакуюють людей. У Харкові внаслідок атаки постраждало 43 жителі, зокрема 11 дітей. Внаслідок ударів по Дніпру та Синельниковому загинуло четверо людей, ще щонайменше 15 дістали поранення. Уряд продовжив дію пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Фактично тариф залишиться незмінним до кінця опалювального сезону. Водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує. Далі про підтримку. Українські залізничники отримали від Німеччини ще 10 автомобілів. Це транспорт для колійників, зв'язківців та енергетиків. Їхня робота – якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та рух поїздів після російських атак. Раніше Німеччина передала залізничникам 13 автівок для аварійно-відновлювальних бригад. Тепер про погоду у жовтні. Початок місяця буде сухим і теплим, але після 10-го числа погода зміниться. Прийдуть дощі, грози та холодніше повітря. За прогнозом синоптиків, після 20 жовтня можливі перші заморозки майже по всій Україні, крім півдня. Водночас у день завдяки сонячній погоді буде відносно тепло. І наостанок, українські тенісистки продовжують зберігати високі місця в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 7-му місці, а Марта Костюк впевнено утримує 10-ту сходинку. Загалом Україна другий тиждень поспіль має одразу 6 представниць у першій 50-ці світового рейтингу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Прикмети дня. Якщо зайти з квітами сьогодні в аптеку, можна привітати фармацевта з професійним святом.
8: А, сьогодні фармацевти відзначають.
7: Так, провізори, всі, хто працюють в аптеці.
8: Остахова, ти знаєш, як називається співробітник аптеки, що допомагає підібрати потрібний спрей від нежиттю?
7: Ні.
8: Може, сопельє?
7: Працював сопельє в аптеці довгий час. А я раніше в барі, ну, ходив, було там студентські роки, казав фразу «мені як завжди».
8: Ну.
7: Тепер цю фразу кажу в аптеці.
8: Та-да.
7: І вони знають мою класичну підбірку.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Енергії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку.

0: 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві півгодини тому ворог атакував семиповерхову адміністративну будівлю у середмісті. Зайнялася пожежа. Тим часом через російський удар по Національній академії наук загинуло двоє науковців, ще четверо постраждали. Частина будівлі зруйнована. Нині триває рятувальна операція. Сьогодні у Києві також під ударом опинилася фармацевтична компанія та заправки. Вищі навчальні заклади мають терміново подбати про безпеку серверів та навчальних платформ напередодні осінньо-зимового періоду. У Міносвіти і науки через ризики російських обстрілів та знеструмлень рекомендують перенести обладнання до підземних укриттів, забезпечити резервне живлення, інтернет і регулярне копіювання даних у хмарні сховища. Головна мета – зберегти студентські дані та забезпечити безперервність навчання. Тепер про міжнародну політику. Країни Євросоюзу не досягли згоди щодо виділення Україні додаткових ракет-перехоплювачів. Напередодні глава європейської дипломатії Кая Калас закликала держави блоку передавати ракети із власних арсеналів, які згодом поповнять новими постачаннями. Водночас 1 мільярд євро з Європейського фонду миру буде спрямовано на спільні закупівлі для Києва, а також на вишкіл українських військових. Далі звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежують рух Європейською площею. Усе через поточний ремонт проїжджої частини. Фахівці працюватимуть поетапно, аби одночасно не перекривати увесь рух. Впоратися із усім мають до 19 жовтня. І наостанок нашу поетку та військовослужбовицю Ірину Чорногус відзначили французькою премією «Алена Боске». Поет і прозаїк жив у минулому столітті. Ірина ж друкувалася у Франції. Журі вподобало її збірку «Як ми залишаємося вільними». Тексти до цієї книги поетеса писала під час ротації на фронті.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, до 19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно, без опадів. Температура повітря 17-19 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
8: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
7: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
8: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
7: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
8: Щоразу, так?
7: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали, ну ок.
8: Да.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження MasterZoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У MasterZoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: 204-40-40.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка

0: допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У середмісті Києва російські загарбники атакували медичний центр, будівлю охопив вогонь. Нагадаю, сьогодні у столиці росіяни також атакували Національну академію наук, кілька АЗС, фармацевтичну компанію, житловий будинок, офісну будівлю, а також об'єкт Укртелекому. Загинула одна людина, поранених 20. Крім того, у Запоріжжі через удари РФ постраждали 30 людей. Пошкоджений об'єкт залізничної інфраструктури. Додам, в Одесі російський удар пошкодив житловий будинок, 4 поранених. Далі по звитягу наших захисників. Сили безпілотних систем щодня нищать на фронті орієнтовно один російський батальйон. Це близько 500 окупантів, повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. За його словами, українські військові усвідомлюють складність майбутніх боїв та готуються до протидії збільшеному угрупованню ворога. Відділи паспортного сервісу тимчасово призупиняють прийом документів до 30 вересня. Причина – технічні несправності у мережевого оператора. Записи в електронній черзі залишаються чинними, з громадянами зв'яжуться для перенесення візиту. При цьому видача вже готових паспортів здійснюється у звичайному режимі. Повноцінну роботу сервісів планується відновити з 1 жовтня. Далі про освітні. Військово-патріотичному вихованню школярів допоможуть екскурсійні маршрути. Їх розробили профільні відомства. Подорожі розраховані на учнів 6-11 класів. Серед варіантів – пішохідні чи автобусні від 1,5 години і до 8. І наостанок, у Миколаєві створили новий стінопис, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик. Яскравий мурал з'явився на фасаді Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Ця ініціатива є продовженням проєкту з вшанування видатних українців, які популяризували нашу культуру у світі.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, до 19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно, без опадів. Температура повітря 17-19 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Прикмети дня. Якщо зайти з квітами сьогодні в аптеку, можна привітати фармацевта з професійним святом.
3: А, сьогодні фармацевти відзначають.
6: Так, провізори, всі, хто працюють в аптеці.
3: Остахова, ти знаєш, як називається співробітник аптеки, що допомагає підібрати потрібний спрей від нежиттю?
6: Ні.
3: Може, сапельє?
6: Працював сопельє в аптеці довгий час. А я раніше в барі, ну, ходив, було там студентські роки, казав фразу «мені як завжди».
3: Ну.
6: Тепер цю фразу кажу в аптеці.
3: Та-да.
6: І вони знають мою класичну підбірку.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
7: Hold over my... Yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.com. АД ВСТ Банк. Лізенція НБУ №2415/2025.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
9: Енергоефективність клас С.
10: МРТ, КТ, рентген без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Російські загарбники продовжують атакувати Київ дронами. Під час удару по Національній академії наук постраждав колишній очільник РНБО Володимир Горбулін. Його помічниця, за попередніми даними, загинула. Від ранку загарбники запустили понад 100 безпілотників по Україні, зокрема по столиці. Протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних дронів. Внаслідок ворожих атак 18 поранених у Дніпрі, 19 у Києві, 40 троє у Харкові. Також 5 людей загинули. Далі про безпеку. «Київпастранс» закупить мобільні укриття. Тендер на перші 14 одиниць вже оголосили. Модульні бетонні сховки на півсотні людей кожен планують встановлювати на зупинках громадського транспорту. Тепер про допомогу. Японія спільно зі Світовим банком підтримали нашу медицину. Надали 51,5 мільйон доларів пільгового фінансування. Кошти скерували у підвищенні ефективності програми медичних гарантій і посилення можливостей Національної служби здоров'я. В Україні можуть дозволити кермувати автомобілем із 17 років. Уряд доопрацював законопроєкт про оновлення вікових вимог та категорій водійських посвідчень за стандартами ЄС. За новими правилами, неповнолітні водії легковиків зможуть їздити лише у супроводі досвідченого керманича. Крім того, кермувати мопедами дозволять із 15 років, а малопотужними мотоциклами – з 18. Водночас мінімальний вік для водіїв вантажівок підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. І наостанок, збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги Націй. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андреа Мальдери сьогодні зіграють проти команди Грузії. Стартовий свисток пролунає о 19-й. У першій грі українці мінімально перемогли Угорщину з рахунком 1-0.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, до 19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно, без опадів. Температура повітря 17-19 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. Угу. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
10: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
9: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
10: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
9: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
10: Щоразу, так?
9: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали, ну ок.
10: Да.
7: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Не ховай очей, не ховай очей.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня. Деталі на Domino's.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
8: Що може бути кращим за біф-бургер?
9: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Hankook. Driving emotion.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україна 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
4: Реклама.
5: Мелодія
4: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Where do you go?
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Прикмети дня. Якщо зайти з квітами сьогодні в аптеку, можна привітати фармацевта з професійним святом.
7: А, сьогодні фармацевти відзначають.
6: Так, провізори, всі, хто працюють в аптеці.
7: Астахова, ти знаєш, як називається співробітник аптеки, що допомагає підібрати потрібний спрей від нежиттю?
6: Ні.
7: Може, сапельє?
6: Працював сопельє в аптеці довгий час. А я раніше в барі, ну, ходив, було там студентські роки, казав фразу «мені як завжди».
7: Ну.
6: Тепер цю фразу кажу в аптеці.
7: Та-да.
6: І вони знають мою класичну підбірку.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: 204-40-40.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо.

вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.08.1993.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Так, ну що, сьогодні взагалі по цьому дню наші предки віщували, якою буде осінь надалі. От яка погода сьогодні, така і буде там десь до кінця листопада.
11: Ну, в Києві вроді непогано, аби тільки дрони не літали.
10: Да, сонечко більш-менш, так що, в принципі, розраховуємо на більш-менш нормальну погоду.
11: Осінь, Астахов, це коли можеш, ну, трошечки пригубить, можеш трошечки, ну, покурить, але обов'язково в теплих шкарпетках, бо здоров'я треба берегти.
10: Да, осінь вона така, погоджуюсь з тобою. А взагалі, для тих, хто не знав, в Україні 4 пори року. Весна, літо, осінь і найважча зима за всю історію.
11: Щоразу, так?
10: Щоразу. Я сподіваюся і всім нам бажаю, щоб навесні ми сказали «ну ок».
11: Да.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова.
12: І Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Але наш щасливий листопад.
0: Мелодія FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: І щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4?
1: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського обліку. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
10: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті Masters.ua.
12: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
13: Енергоефективність клас С.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірвати світ землі. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

Реклама на Мелодія FM. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: love is the answer.
1: Реклама на Мелодія FM. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: girlfriend everywhere.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.